0: tere le bomme ke ena le fulu a rohana le batang ho bohloko ntadisetsa ka hore sena ha hlule tsaba ntho ya omela be ya ha le rona ho senga le tsokela le bomme
1: amen ke le bomme.